Unnuk sillä voi kamanittua me makuunneer luni nuvuina nähtö anuraanneer tuo on nämä seuraa me 50 mutta ikä kattar luni glasun nähtöneer tuo kuvan sallang me nuvuja kattarneer tuo anuraanneer tuo nigen me tuo ani mutta ikä kattar luni glasun nähtöneer tuo two nauja ani nuvuja nähtö makuunneer luni glasun nähtöneer tuo three ikarok tuo termi nuvuja nähtö makuunneer luni kannanneer luni lo anuraanneer tuo on nämä tuo ani me 40 mutta ikä kattar luni glasun nähtöneer tuo two narak tuo CCBC kun narak tuo kaguingani ikarungne.

Suungum mat. Kamakayaw tsiangintoa kami. Sunaufa. Tain na pijagay ako sakin no. Sakin makimiko ni aso. Kimiko mao. Tain na sakiga okanerne ima. Tain maong ito pisimabut. Kisiyan igot-igot ko. Piyunit sa mik. Pigasuan niya kani. Taka piyong isaw misakalo aso nga. Kofi kakatakalim mata. Sakiga okanerne. Kuya na sango na. Kinigyapon na. Mitsuni akat. Tain maisunga kinigyan mat. Mitsugaisani afus. Mislunga. Sunaufa piunit saunia ligito atsuila. Tain ma uutu katsina slunga immini mitsukatta slunga kannu pigea kammanga amma. Sakin ma ukauti kattamaanga. Amma kamiliugia sinia mislunga atunga atungigia sislunga. Amma taka mihua kaagalua slugit. Amma ungi tsigunna kunnaigibunga. Mikiluastu mikake hattak negakku täynnä hisik atunganga. Ungi kunnanako. Kisiäni angi jogea mikake kakku. Ungi suungulle ja hissuni. Upinnakani täynnä kamiliuttaka itinga tasittun. Kiluattil nimo. Igutsel nimmon. Tai maapikhaaslunga. Kingullin pilikan pyöntsäin pinjaslunga. Taka angutika kangukislaako. Aipaa kangukislaako. Kamiliukkulikin vaanga. Sakimma uva angutning. Piungi tokulunni atungi gamma. Piujuni manittuni pisuungut luvit annait. Taku kattasunga. Taikua kamiliuttaaka angutinno kangu viikki. Pijaki esimakaloelse. Illi ongataanu isimaina nelse. Aulaasimasta. Sunaufa sakiga imailniasni. Nautaima leikkoa. Mitsulautaake angutipi kamitsaakin. Tämä ei ole ongataani. Kangosuslunga angottika tamaan ilti luku aippaka. Sun nauhva atittaakin. Piu juhu. Engangi tuo konnekko kannu ingi tuo. Enga mangani lunne haujisi mangilanga. Tai mangani atulla omaa. Tai mangani kamili utsaina tunga. Ei tiinna kallinit savanti kallitunga maanna. Sulle savanti kakaloelsunga. Suullu sulle isumaka. Suullu sukusin. Illangani ippiki ummi hattatunga. Taimaa isuma hajutsaukunnaiga luossunga. Kannuang. Taimaa pijutsaukunnaiga luossunga. Isuma kutunitsaulunga. Piga suakea kailtunga. Isuma kalligama. Ukuma itsaumi hattaka luossunga illangani. Maannamu taimaa pijunga. Taimaa aseani unikkaakalaani aligivunga. Taitsumani jaari kailtunga. 15, 16. Tamani sukusni paitsi katlauta skullimi ilniemmi ananakunge aullaasimat lukit upingat saami aullaasimat aullaa katlaumata aullaavimmina upingaami sukusi ilniem paikattostin taimeusta pingasugea kattosta paitsi jiin uvallu roosiweppilu minivaisilu lauttung ajulisimalta tänna roosiweppi inuujung. Atau sieltä 50-50-nik sukusinnik pitakalaujumilaut opingaami atautsimi. Taikkoa 50 kidsit aipiurta hatsia hatlaungenta ilangani. Halluna tai nihingini biinsinnik, piisinnik. Tai mä igatti taukattasta. Piisituinnami mingotu hattamata. Tuupai liukea kattasuki piisiin. Tai maa pikkaasta biifittaa kattakaluasuki puhattaa suillu. Tai maa pikkattakatta. Atausiasta ei pyörtsä katsia kenttä. 300 tuupai sinne ikäkeä kalaujummi jokun. Tai itsemäni tappaani. Ilneemme suljahtiulogoma. Ikkutuivi kallongitukun. Vaasa kallongitukun. Akkatinut. Ikkutuivi akkattavasta. Ullullukin. Ullullukit. Pingasunne imakakea kasta. Pingasuituslugi imattaaslugit. Illangani akkavut taakkoa aunaa kattavasti. Onnuttua luomata sukusiu annukaangit. Pijakiikas vastuki fraitaakiu kaatinnako.
Sontaremi Salomayone

atige akattamata illangani mengotogalosta pejage khagasoage akattasta killalenni illattoi akattasta onnosame taima sogosini paitjiugalosta taima opingami sekhini sakkiyatlu usulle nainalleami nainami inlage akattasta anige akattaga takisiani anifisabu naammasimmata namuuniammangaatta namupisuniammangaatta ukakkaasta ilniatsiittinut pigiakattallavugivugut sallugiakattagata taavalliittiutuagatta suang uppallugallaatuagatta angavitsatni situuntimi suangajaukattarta ammataimaapikattarta amma allaasuqutaitsumani uikasuullunga nuujabuqhausiltillugit piqqaillugit piqatlaugivugut iqiasulaattigiaqallugata taitsumani taimaanu yaqqaqhausiltillugit piqqaillugit pingasuurta suqusiit uikasuqallaakkuluit ikhiasulaanni mata piyammata piqqaisimannivut taimaa pigiaqanngitugut taina illiatsijivu uqaalaqartarni kuuti taimaa inuulisimanngimat iirsi taimaa inuulisimanngimat taimaa pigiaqanngitugut inuttitut pigiaqajugut inuulilaunnititut pigiaqarta taimaa naalakattallutta illangani piusiigumaatitu pigiaqallukatlaunngenta amma taimaa piqqaaqaluarta imaaq suqusiit mikkiyuit angutikulluit annakulluit imaqalaujunngimigatta kisiani imittavikkut khamutikkut baarlimut ukkiuqaalumi khiujantuutlugu imittageaqqartarta taingkialta tageaqqartallugu ilinniavik situuntinga pigiasikkaatnau pijageegeaqqartarta khitsiutut killuumittuju khiyunnik uan misarimik pijageegeaqqartartik ainsikkaatnagu illangi savigaaliuttillugit illangit amittuliuttillugi ullaakkut ikkuallasautsaning taima khiuqattarta illangani ullaakun illangani khiyuvut khautsiallugqatlaummata ikkuallaqunnangiumar khattalaumma kiatsautipu illangani minngutuqaluarltik taikkua suqusiit naalageaqaqamik naalanngituammata suangajauqattaqami naalaqattarluting ataataqquvutikimmata piqquullaqattarta imaa nalliuniunialimmat tikiqatlaummata aullaasimmavimmit angqaqalaattitauqattarta taava nalliuni pijageituamma aullatuinnaqatlaummata qimattaullutamaunga illiniaimmun illangani xeaqattalluta ilaugumaqaluarta ilauqqujaugata taimaa pillaujugivugut suqusiutlunga taima asingani unikkaaqalaanialimmiyunga aippataannigilauttani uvang taimaa piqattaqatta aippaqallunga uuqanniaqattauqatniallunga taraapinniani illangani angutini taina angajuqqaavut angutini siippannik angutini tigusi

joo look dick. Ah, tait semmoinen ei joo su kaasta kesän engalla vuot. Anni si mangi tullu niin katattau si majutanna ningiu. Kovea su koji tuinnas ne ovatini tai mä ei joo koji salla jummiun. Aulla sasta taununga kitaanun. Kitaaningin nakatlawatta. Aipa khimutsikut puisiungin nakatatlu. Uva khisiliigun nasialungitun. Khisiliigi utsakasuattun. Kilaagin nato khisinin. Taimaa pinnakama khinnitatsanik. Matjatla khattatu. Sakiga. Uva neukautsi khattasuni. Inoustua suuravit, tautut sen suuravit, sallin ja kutit. Takatukki silloin kattangitunga uhausingin illanginnin. Kisiäni. Atata hallunangaa tuvatini uhautsuja hatlaumas. Taitsumani. Anguti kailtaina laukama taitsumani. Tukisi kattangin magillunga. Illangani hanu. Ukakaluamanga, angikaluasunga, uuttukasua kattasunga. Taina sakiga, huveasut lakattatu illangani, angikkaukama, pilligama taimaa, tukisiu sitte uuvang. Tsunaufa, ukaneammisuni. Imailsuni uuvannut. Mikko kaalukaluapata, kilattailialu tuagunni. Mekhongi nukua khanuilangi to mekholanga luagun tai mau khagalwa lu piutsau minyal minanga mekholi misalittu tai ma pinna sunga pitsia ga so allagalwa sunga khisilligillum amingi nyangi tagali kappega kusaniatsuni matupimmi gatta upingami sunnaufa. Nilia lungi to tain na uwa salittok matja si madangin tait suma. Salisla kama kangugisaku sakiga. Ami galuagit nili kasuwa lukatang kaluatunga. Ami tsala kukisik saligama. Tama ko ami tsipalay kama. Nili katatunga tain mak. Tai nasakiga ukasla katatugalua. Illa nilia lukattagit. Tai ba ukasni. Pijagilun na nga nililu. Nili katagama. Taanna. Khisiup. Tsunangaa.

nating ilakulosogit, hamangit, awmaluangit logit. Sana katalaw yung matataga. Ang iyulong ito ni namato ni uwati nun, hanoy lukataga ni. Dahil mapin na katalaw ito atataga, nalituin ng ano, nunanot, aseanot. Okay at sasigay at tukatalaw ni, uping nga milon ni, awlaki asigata. Tamanil sa tanay nimi. Dahil ko asakkayalo ko na nimi yun. Itong nga wingkisimi sakkayalo itong. Kiyot tataw katasimalaw kami. Tay ma iluit to siya po ka loot loot. Napayot sa ako ka loot. Nung utaw katasim mata. Piyo alo katlaw to. At atatigad niya katatlo ko. Kasi ang tigad niya no. Tamak ko nung puwisi niyo. At atakinaw sa liyo katlaw. Masuko siya loot tilta. Tay mga suanit. Kasi ni nainimimaki niya iluta. Atataka illu sinimat, illu kulummik, maani näinimi, taffani tungavimmi. 50 taaltu pisinimat, näinimiinginnal leakineasta. Tai maa näinimiinginnasta aipataasimantilunga atataka tukuneasni. Fluukasni, nörse halutinako taitsemani, aipakaltilungali. Anaanaka uihkaniunialimmisni. Taakkoa iluunti, annikkuka, näänseku, iitoalakku, kuusi. Ginny, Margaret, taikko ja Fransi, kun ilointi uumat lui. Fransi lui atatakalu atautsi, kun taffan saina vuokimi. Fluumu tukulla ummaanin. Anaanaka uihkani oli kaasne, anguti taaneasne. Atatam, aippama atatanganin. Aippama atatanganin, aippakallisoni anaanaka ajuli simalla ummat. Nani mangaluuni timikulua kaujimangitunga. Sanat ni milunit, nuasvasra milunit, tamani na nikia, timiling. Tai mga malugil, ukauti, apitso kaso akatakaluat nga na ni, timihakho mga alain lo, kinikoye katalunga taga ni nuasvasra mi, taga ni lo sanat ni mi. Ukauti jaulaut si malungitong asuli. Kini niya katasli, o kagun na lungi tupoy, o katatoy makasulat, sulat sa suan, sulat kain na matatak na rin. Tafani, tamani, sakit ko't niyengin na sunga. Dahit sumani floga, lukalaw maunot tuwaluit, inuit, asiulaw mata. Tai kuakullipat illuvit illuvit tata kasalaumat ajulliaqqatillugin hatata kingullipaulluni khannimallauttuk yun a sanni pardivinik atautsikugalchiasia tai kuatukhuaqqallautu hatata galli khannimajunnu pullagaqqatillauttu Kufirangini aniukkai kattasni. Khiyungin nilu itaakkaasni. Allaat ikajuga suomu taatsuma katimma vitta. Khiyungin ni atusimalautsuk. Khanimajunu aakkaisuni. Aakkai kattasni. Naammakijau nialukunnaimisuni. Naammakijau kaagani. Tillini kaattausni allaat. Tai mä pisimmät luo hannimajoni ikajusni. Kingulli paulsoni hannimmakami. Kajusit siemari lauma atataka. Fluu kaalmu nimuuni attaanikami. Fluu lissoni ikajukatta tuvini inunni. Tamaunga iluvitau loutuukalluak. Hauji mangilanga tusakattasunga. Hälle kaapta ko aullau jousi manningani namukkia taakunga. Maani manga luune hausi mangilanga. Sulim manga ta luune ukausingit. Aullati tausima jo hälle kaapta ko. Tai meissunga illangani isuma jaasakattakunga. Naniiga luo manga ataataka.

Onun migler çimenler çule ağına suyan anamma. Kesilin siyinen ikkayın fene yarakatlinu kesilin gitti valli anayasun anamma. Kesini ilin yati valli amana anamma. Kesini ikka yuhatta su anana. Mitsunin milu, kamiliunin milu ilin yati hatataan anamma. Taimaitsun ili valli anginnagama. Tämä kaminni, sunnani, kitumma saikalla käymme, tuttui aminginni, tuttui niujanginni, nekinginni lu, patinginni, sunnani linja tahtamaan ananamma, inaluanganut tunnumi punnimi, uhkai hattu sun ananaga, ammal uhkai, uhkangi tuttu uhkangi, akkusukit. Punni mut ilhasiutit suju kylmä pingaanut nekeke hatta suju taikkoa tuttui tunnun punningit. Katsu suju, ei mä tuttui niille aloiraa mennään, aga katsu suju hatta lau sauninik kehalitsia suju, punni taatsia omalikami. Tuttuu patinja lumit ikasimma jut, katsu hatta suju, punni taatsia omalikami piujum. Onne punni tuinna olua. Igaangat punninga tak tatsuminga sauninginnik tunnu pati patinnialunga ta sauningin igitsinyangge magattanaanaga katsusugit ujagatsiam katsusugit ujaga ukhaangani punnili utsiagamalega taikkunninga iga hattasuni pun itsujaalummata punniuga mitaikkua sauni katsutaumaju tulimaangitalu sauningit Patinjit ollut sauningit, uppatingit ollut sauningit, kun ne katsotihattelaujo vaatii, kun sokosii punnisamini, kitsuja, missä nakomalle käykämi. Kun ne aloin nekikin hattasukin teikkoa, punnilio vini. Mä pingasaan olemmat, taataka, nanutsiukia hattamassani kitaamut. Pisut sun ja himut siluani. Pist mä niittunut. Pisut sun ja kysyäni. Tai mä pehattelen jo suomikkeja. Himmikaluani pisut uinnasuni. Nänut siukia hattasuni. Ja halut siukia ngintsa hattelen jo. Ja halusin mä hattalaisuni. Juna liäsi makkaaluni. Aina sinne lopisin mä hattalaisuni. Ja haluani kamangintsa oloi matataa. Kysyäni puisillo. Tunnillo, hiljalukani, äivini, kamanne saulojamme, atatavini. Tein oli anana, siunna tunnani, kritumma saattu, tuttuni, kupingaan, aujani aukkuusimme, rinnisivämmätä, hulittali johattasuni, sinittauti johtunillo, kritumaa jäältilu, natsinillo, tuttunillo. Kittumasasluvi sinttauti liohattasun etätavan. Hulitta liohattasun. Kannutuin ja uvattiin illu. Sanna taimaa pehattasun. Sanna otsihattasun ätikit. Hulitta millu. Natsinit. Taimettyn etätavan. Pitäkainnolla on muvakollu suosiuulalsuta. Taimaa pitäkainnolla hattelua. Anaanamma mitsutanginni. Anaanamma kysyäni mitsutanginni. Ei maa. Pivalle hajivalle asuu, taima aurei junga. Taima sanangin jolungitunga manna, mutta kuttujumi saima pehattitunga. Asingin nili kamini tunnani, kesini manna mun sulle ja kainnatunga. Kesili rattunga, sunnatuinnani. Hattuva jakkuut, nannukaaliun nähtä, sunga puolulijuussuillu, illakka pihatta takka, sukusikka. Sukusikka, hangutikallu, hitumaajuni, silapekunni, sunnani, mitsunginnatunga. Mitsunginnatunga, niri, sungiusimakamma, kesäni, taimaa, kesini, tuttujani, kesillekin keämi, tunnaini, kesäni, tämäkkunnan, kuvia suoma, aulaasimäimmilu. Tämä on kuin ihan

Kesit nangutiga puisa hatamat sunagal sunatun nanti kehalia hatu dalu pehatta hatu nunat nunak hagat teh halulim mik tawani ihal ukianit ukiunut ih Allah kavisilil tain nunavut asiujak tawan illu hagat makhon Allah kavisil hatu tei nulluanut angiyuni kavisilin. Sunnelimaan ikpäin tässit haanatsinik ikhalunnik kavisilinnik ikkuningalu ikhalukulunni khillitani amilinnik tai meittula ullahattomiut pamiuttuuni sunnelimaan ikpäin tässit uumajuhammat nekitsäin ja hattangit uutavun eullasimäimmi kaatti taulautsimang maittu innikalu tikoa atadattinut Pinjasua hattamat, pikunne pitsa hattamat, skituunga, taimaa hyvietit olot semmoinen majoin, aulaasimäin, mitsi uveen, kuveas lakama. Ivalungin tuttui, ikukkaivassa hattamme maittunga, saikkunin oli Ivalun hallunnaa sanahattatakin isoatselua liikama, Päikko oli Ivaluit, Tuttu Ivalumi sulli piulimaina takka tälle kiutiikallisuvi. Hisinut mitsiutiikallisuvi tuli piuikakki. Mä Ivalun saakas välin minua mitsiutiohatta löyjunut. Ivalunut. Hän aina pikkaihatta löyjummat Ivalunni kanaangitalo Ivalunginni. Ammalo keäsite Ivalunginni. Pekkaagaali takiaali pekkaiti tauhattelaju, että sokosi olatli, mutta pekkaiti tauhattelaju. Hän aina mä hajaliuutit sanginni. Tämän ataatumma hajangata pitsiäriä hammat, ingariä halungimat. Ataangani mitsohojaulu hattelaju mitunga. Kisiäni haangani mitsohojaulu hattelaju haanga mitsuligamiu. Natangali immini kamaihattaravi mitsusiareahammat. Sokosiugama siinani lavannini jäädähagama mitsuhaangani mitsutitauhattalunga upingaami, aujami. Kittogia hagaluammat. Ima kittogilta hattitaugina hattalaujugama anaanaganut utjuup innalungit panittisimatlugi nasaliuhattalaujumaang anaanamma sokosiutillunga. Kittoja, että on nangitumi. Mä annetun minua kohta halulla ajungimat. Ilää supuujuu hakaloissuni kittoja niutimit. Mä annan uvinin atuttausuun kittoja niutin halimmat. Teikkoa nasatsia kohdattu löy. Utsu innallungit panitti innallukait, innalluit. Tarisimat luvit. Illoilu piitsuku kiljuuta, mutta piitsuku heangijat luvit. Pitää ohatta löymätä niinkin jokannuta makkunnunga. Sana jää ohatta löymät. Puvit suvit, panitsiäärit luvit silläni. Hekirkangit, sivitauta innaa, mitä sanne ei hattaa, joka teikkoa innaluoluit. Igalatsait. Sinun on matukat sait teikkoa innaluoluit, anana mä sanan hattelajummeit. Igalaamukami, lukkiumi piujut, igalaatsiamari, ojat hahuttisimakami tarjuttuvit. Tarjuttuvit siuraajamut, siuraajamitakkaat, imammitakkaasuvit tarjulummi. Panit sai hattelajan puvitsuvit, kiljutammu illuitsuvit. Illungi piitsiä lui, kilattailtsiä lui, pehattelujumma ananaga, taikkuninga, taimaa piti hattelujumma ananamma. Ammallu upingaan uligaimmat, taunani kitammiun hattelujumatta. Ammallu aippagaimma, taataga aippasimaligaimmat. Autiuteuni kattani haigusummu opingaami rekittää mun ilsi kertohattasuni haigusummi.

igun näit mattait sun näit aivu kaungit haigosummut päännimit yligiät tuottasuvit niillä tattuma hekittämut se takkati niin mä tein ne haigosuvallu tai ne se hautikin nahkalla ja nga tattuma hajakku tai kunga ja hattasunni tai kunninga mattautin